0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsikomo nomvera tsopano ndi 4:55. Ndipoko na makotimva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndikulutsa pa ntunda wa 360 metros jonda media liwiro la 963 kilosiri ku segundo. Omvera kumeneko ndikuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithu wa lero lachisanu kupita kwa masiku makuma awiri kudzawiri mwezi wachisanu. Chaka chimeneji ndithu cha makuma awiri kudzazisano nchimodzi. Pa mikrofoni mtawi ino muli ndine Alberto Langitoni, kumakongolera zonse pamakina pandi Graciano Kujeri. Pa awiri wathu tingo kufunirani kumvera kopambana zonse zomwe tadzanazo mdimemeneyi ya maprogramu a mchinyanja nanga mwadzuka bwanji.

Posa jida pa mfera ntawe nziko muna iga kwa na sinkora chitiku patsira ninkane nchibutigizi mwagiriza na ndia nzatu kuchoka na mwuzi ndo maputu. Pambuyo pankani zimeneze za nchibutigizi tilo wa mdime manager ya Dzuka Afrika. Mwati mazande nyembo zo imbi do ndio imba mu Afrika kupita nso kwa Afrika. Katika timwandi memene yonditu maga maga chama sinkora chitrinta minutu. Tidza ndi nkani za mchigao chetete ndizo wanje zirapo. Mbuyo pankani zimenezo ndizi ziwito. Kenako jornada manyaka vena kuti mdendenga wankani za nkati ndi kunja kwa dziko lino. Ntawi kakona 6 kuloko sezoraj. Chama oidora jimpamene tiburenso ndito ndi nkani zina mchinyanja. Kuma pambuye peni peni pomaliza nkani zimene za mchigauja tete ndizo wenje zirapu tiku patsirani zidziwitso.

zilili mwazi mpaka na pomwiti tuwezi tsala mpindi kome kutitulowe mwola lajisa nunchina imauno antau ya maligano pomwiti siye mpando manja manza tama programu anche nyongwe muka mfajizindikira chanyumba inewele sintawi nziwa mwono ndi uti kaleta kwa nasinkoraj

ndi mene teko jitira ndime mene ye zuka ni kuncha kwa cha ukatamba tambo zipenya kumawa wapa kuti kunga kujere tapu tolokanso kuna kumozi uyu ndi Beto Cesar pasanduka pansanduni za jirendo zi kujitika zodo dometsa zuka ni kuncha kwa cha

0: Kuimba ya inditu kunali kwa healthy. Mutuwa nyimbo ndu meneo. Amatero kutaya ya. Uyo ndiye basi ruwalika nkamura uyo. Lama sana sana bodza. Kavenala kumamawa. Zua nliswa ntengo. Sitinga jitere mwina. Ndi ntayo ritu kupatsire ni nkani zam. Chigao chatele ndizo wakonchezi rabo.
1: Kani za chigao chatete ndizo wakonchezi rabo.

Landirani mwani wamo ndo kwa mfera konse kumene mokoti mfamtawi ino pomwetra zendinkani za mchigao jatete ndizo wunche zirapo. Mawa nditu wa lero lechisano kupita kwa masiku makuma uwiri kudza uwiri. Mwezi wachisano mchakachi meneji cha makuma uwiri kudza zisano nchimozi. Wapa mpando wa nyumba ya malamulo ya chigao jatete. Uya migira mtsogoleri wa zigolino. Chifu wendi tucha kutekera kwa mweye uyo wajita. Kuti mitengo ya mafuta kuno ku Mosambiki isakwere kwambiri. Chigao jatete chilengeza kutha kwa ntenda ya mimba mwampwedzedze masiku akudzawa. Kaupo wa ntambi ya kalondolondo wa nchiro za boma mnyumba ya malamulo ya dziko lino ali mchigao jatete ndilingo loona mwamwezi kuendera nchiro za boma mchigao ji. Amvera Tadzandizi ndizi na mungani za mchigao jatete ndizo wabonje zirapo. Ndipo kupatsirani nkani zindineo Alberto Langitoni. Akuangolera zonse pa makinapa. Ndi Graciano Florentino kujeri pa uwiri watu. Tingo tikala ni pamenepo. Ti endeleli mozi. Duzentu shino venta isete mijoni za mitigash. Ndi mpamba wa ndalama zomwe mpaka tuwa gase be. Uli pirejo lowa kwa umendi tu anazipereka ndinda lama zao pokala gao la nchitu za mpakatiwo. Mugao la chiwiri la umendi tu akuembekeza kulandira cholo wawo. Ndi antu wamba kudzanso mipakati ya kuno ku Mosambiki yomwe ilandire ndinda lama zo pa mlingo wa 0,7 mitikaji pa cholo wa chiri jonse. Maringa na nditsamba lomwe latifika kuchokera kumpakati wa nchitu zopuku sampambu ya moto wa magetsi. Pama ntinti waka urabasa mchigao jino jatete, omwe ali mguru la gaulo yamba. Pankani iji, ala ndira 0,16 metigaj, pajolo wajiri jonse. Dipo limeneli, lirimkatika timwando ndomeko ya kagawidwe, kapindu lo mwendi tuliku patidwa ndia gase be, kupiolera mchito zopu kusampamvu ya moto wa magetsi. Po pindu lira, molo wa manja boma la zikwali. Wapa mpando wa nyumba ya malamulo ya chigao jatete wa ya migira mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu chifukwe cha kutekera kwa mweye uyo wajita kuti mitengo ya mafuta kuno ku Mosambiki isakwere kwambiri. Adelino Mafunga wa Tairanso kantengo tate wa fuko la dziko linoyo chifukwa cha nchito yomwe yakuipota potsutsa kwa mtu wa galu bodza la kufinyika ndi kusowa kwa ziwalo za chimuna lomwe ndituli kutamanga ngati moto wa lupya pobutsa tengenenge. Lomwendi tu likubwezera mbuyo chitukuko cha dziko ali Mafunga wafotokoza izi la chitatu lapitali mkulankula kumwe wachitapo tsekulira nsonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete. Lachinayili aphungu a nyumba ya malamuloyo akambirana mpfundo poonguza mfotokozero omwe unalengezedwa ndi bwana mkubwa wa chigawo chomwe chino cha Tete pofotokozera ntchito zomwe zagwiridwa ndi boma la chigawo cha Tete. Chigao jatete chilengeza kuta kwa ntenda ya mimba mwampwezeze masiku akudzawa. Ntenda ya mimba mwampwezeze. Kapena kutikolera yomwendi tu mchigaoji inabuka mwezi wachisanu nchinai maboma ena omwendi tu inapa antu makuma atatu kudzia atatu. Masiku akudzawa zilengezedwa za kuta kwa ntenda menei chifuwa joti sipa kupeze kanso zotsatira zatsopano za kupezeka kwa ntenda hii. Mwama sanu na wili omwe mchigaoji ana umbuzido ndi ntenda ya mimba mwama.

0: Kodzedzeyo anayi alikale kunja kwa chiopsezo cha nthende imeneyi malingana ndi bwana mkubwa wachigawo cha Tete mwa wafotokoza izi lachitatu lapitali pamwambo otsekulira msonkhano wa phungu a nyumba ya malamulo ya chigawochi kuzilala kumeneko kukapitiliza boma la chigawochi litsimikizira kutha kwa nthenda yothululitsayo ngakhale zinthu zili chomwechi viola wapempha anthu a mchigawochi kuti apitirize kulimbikitsa ukhondo wachikumu ndi wapayekha payekha popewa kubukanso kwa nthenda ya mmimba mwamphwetsedzeyo. Kaupo wa nthambi yakalondolondo wa ntchito za boma nyumba ya malamulo ya dziko lino ali mchigawo cha Tete ndi lingo loona kamaso momwe zikuyendera ntchito za boma la chigawochi mkatikati mwa nthumwi zomwe ndithu zadzionera kamaso kayendedwe ka ntchito za boma la chigawo cha Tete muli aphungu oona za chuma malimidwe ndi chilengedwe mkatikati mwa ulendo wa masiku atatuwo aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko linowa ayendera maboma wa Tete Magwe ndi Mwatidzi momwe ndithu ayendere nkhalango ya Magwe ndi ntchito zofukula makala a pansi pa nthaka. Amvera zimenezi ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kukufikani ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno Tete. Treze mijonji za metikaji ndi mpamba ndithu wa ndalama omwe ndithu chigawo cha Tete chapata kudzera mchito za mafakitale akufotokoza tsatanetsatanentse wa nkhani imeneyi ndi otilebe ndithu.
1: Chigawo cha Tete chapeza ndalama zoposera 13,000 miliyoni za metikaji kuchokera ku ntchito za mafakitole pa kukonza zinthu zoposera 2,000 miliyoni tanzi. Izi zikhala zosiyanasiyana nkhani yafotokozedwa ku msonkhano wa nyumba malamulo yachigawo cha Tete kumene ndithu ali kuona ntchito zimene boma la chigawo cha Tete ligwira. Izi zalozedwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kukhala chizindikiro chabwino pakukwera pachuma ku ntchito za mafekitole mchigawo cha Tete komwe kukoneka kamba kakupanga zinthu zosiyanasiyana mdera lomwe lino. Bwana mkubwa Domingo Jiviola wati mkati mwa zinthu zimene zinakonzedwa ku mafekitoleko pali kusamala zokolola kumunda za masamba komansotu zopindulitsa zimene zilimidwa m'maboma osiyanasiyana mchigawo cha Tete.
2: Aqui queremos secundar, dizer que a nossa previsão era em baixa, tendo em conta...
1: Ife, tinali kuembekeza kuti sitekana fitsa pabwino pankhani ya ntchito mkati mwa chaka cha tashe. Kamba kamavuto siyana-siyana amene anaoneka. Monga ziwawa zimene zinachitika komanso kuphatikiza pa izi nakumana ndi vuto la kusefuka ndi kudikha kwa madzi koma chimene chachitika ifeyo ndithu chatisangalatsa pakuti pa zimene tinali kuyembekezera sizinakhale choncho zinthu zinaenda bwino kwambiri mbali zimene sinakhudzidwe ndi vutoli ntchito zayendetsa bwino. Panthawiyo a Viola aonetsa nsonkhawa imene ali nayo kamba kakukwera kawa anthu kumamwamowa kayakuti kumwa zoledzeretsa zimene zikubwezera chitukuko madera osiyanasiyana mchigawoche. Bwana mkubwa Viola fotokoza kuti kumamowa kumene kukuoneka kukudzetsa nsomavuto pa maphunziro wa ana ndi achepere zimene akupempha abanja kuthandizapo.
2: Nós temos problemas muito sérios nos nossos jovens e adolescentes.
1: Tikuziona ndi maso athu ano kumbali ya chinyamata wathu komanso achepere omwe amatenga zakumwa mzikwama ndikumakamwera njira ya sikulu kapena kusikulu kumene zimenezi zafika poipa kwambiri pakufunika kuti aliyense athandizepo kulimbana ndi vutoli
2: dos nossos jovens que frequentam os nossos estabelecimentos de ensino.
1: Anatero Domingo Jiviola, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kupempha anthu onse kulimbana ndi vuto logulitsa kapena kumwa mowa mu njira zosiyanasiyana posatsata ndondomeko zenizeni zimene zikupinga chitukuko cha chigawo cha Tete.
0: Zikoma kwambiri hotili ya Benditu chifuwa yoti patirankani mene yomwe kuti 13 milioni za medikaj ndi mpamba wandala manditu zo mchi gauja tete chapata kudzera mchito za mafagitale. Pano nowa jiri mpunga wadzanso ndi nkani yomwe kuti chikunkira nkira patsogolo, patsogolo nditu chitukuko cha ulimi wansomba maga maga mboma nditu laka warabasa kudzera mundondomeko yomeneja ya chisintiko kapena kuti transformat yomwe inakazikitsidwa ndi boma la dziko lino. Satane satane wankani yonsei ndi nowa jiri mpunga.
3: Nsomba zoposera 51,000 tons ndi zimene zafuyedwa kuchitima mboma la Kawarabasa kudzera project yotchedwa Transformar imene kuthandizidwa ndi hidroelectrica za Kawarabasa kutete. Kutengera ndi zoyankhula Mendes Cardoso DC wa boma la Kawarabasa zikuonetsa kuti zambiri pagulu lozagulitsidwa kumisika ya kunja ya dziko lino. Kardoza na pitilizansi kunila uti projekiti ndiyo tsogola kwambiri maga maga pamene kuthandiza midzi pankhani za ulimi wakumunda kufuya ndi zinchita zina zambiri za chitukuko. Mtsogoleri wa uzaradi Musambike kuti padakali pano bomalo likuyeserera ulimi wambatata kachowere ndi cholinga cha kuyesetsa kukhala ndi chakudya chokwanira ndi kupewa njala. Projekiti yapereka mwayi wantchito kwa zinyamata woposera 1,000 pamenenso ambiri awa ndiochokera mboma la Kawarabasa. Kwa ifeyo ndi phindu lalikulu kubwera ndi kukula kwa projekiti kuno kuboma lathu kupatula kuti achinyamata ambiri akupeza mwayi wantchito ndi kukhala ndi zochita zoonekeratu komanso midzi kulimbikitsidwa pa nkhani za ulimi wakumunda ndi kudimba tikuthanso kuona mbewu za masamba monga repu mbatata yakachewere imene tikuyiphunzirira padakali pano tikunena za karoti ndi zina zambiri zimene zikuchitika kunoko kudzera mu projekiti imeneyi. Tikuthokoza kwambiri komanso kulimbikitsa khalidwe limene agase mbe yaonetsa pothandizira projekiti yotsogolayi. Mendes Cardoso DC wa boma la Kawarabasa kutete kuyankhula za projekiti imene kutchedwa Transformar ndi zotsatira zimene zikuonekera kugulu pambuyo pa pafupifupi chaka chimodzi tsopano. Projekiti inakhazikitsidwa mwezi wa Juni chaka chatha ndi Daniel Chap, president wa dziko lino pakudutsa kwa zaka 50 makumi asanu za hidroelectrica ndi Kawarabasa.
0: Zikoma kwambiri nowa chirima mpunga potipatsira nkhani imene ndithu yomwe ikuti zikunkirankira patsogolo ntchito za ulimi wansomba kumeneko ndithutu kuboma la Kawarabasa. Tikatero mvera ndi kutita kwangula zonse zomwe tinadzanazo ndi memene yankhani za mchigawo cha tete ndi zoponjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete ndipo tisanasiyane. Imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti wapa mpando wa nyumba ya malamulo mchigawo cha tete wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa cha kuthekera kwa mwe iyeuyu wachita kuti mitengo ya mafuta kuno ku Mosambiki isadule kwambiri. Chigawo cha tete chilengeza kutha kwa nthenda ya mimba mwamphodzedze kapena kuti kolera mmasiku akudzawa. Tanenanso pano kuti kaupo wa nthambi ya kalondolondo kwa ntchito za boma mnyumba ya malamulo ya dziko lino ali mchigawo cha tete ndi lingo loona kamaso momwe zikuyendera ntchito za boma la chigawo chii. Munali ndi ine Alberto Langitoni kumawongolera zonse pa makina pa iya ndithu ndi nzanga Graciano Kujeri pa uwiri pathu tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A guerra fada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: E aí, ndito ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, monga mwachizola wezi tikamaliza ndito kukupatsirani nkhani ndi nthawi ya mautenga osiyana-siyana.

Morua nyimbo jinaliji wa mao sariba sari nyumbala miai. Hei na doso nyanya ulondo lazi kwa mazanzao. Chanu jirikuti, chanu nchoboga. Ana kugulira ni nanzano kabena. Hai, ndagula neka. Nangabwanji makala muli ndoli ndoli pampuyo bazi kwa mazanzano. Moza gululidwa nazo mano. Tika tereta kwa ngula zonse zomote na zana zomde memene ya Zuka Afrika. Bon dia Afrika. Good morning Afrika.

Iya inditomvera tsopano ndinthawi yoti tisuzumire anzathu ku nyumba ya malamulo kuti atiuze kuti kodi kumeneko zikuenda motani. Ndimatero kuti ndi nthawi yoti anzathu amene ali ku nyumba ya malamulo ya chigawo chatete atipatsire zambiri zokhudzana ndi momwe zilili kumeneko.

0: Tiso zumiranza tu kumene kondito kunyomba ya malamulo. Odile benditu.
1: Mawabwino Alberto Langitoni, mawabwino mfera ntitu tili kuno kunyumba ya misonkhano, kakuti kunyumba imene ntitu kawiri kawiri kumachitikira msonkhano wa nyumba malamulo ya chigawo cha Tete mzinda wa dzina lomweri. Lero ntitu ndi tsiku la chitatu la msonkhano umenewu, umene unayamba dzana la chitatu. Dzana la chitatu panakhala ndithu mwambo otsakulira msonkhano monga zimachitikira ndithu, kunakhala ndithu kulankhula kwa atsogoleri mamembala zipani kunyumba ya malamuloi, kapena ndine kuti mamembala a nyumba ya malamuloi atsogoleri wawo kudzera mzipani zimene anachokera. Ndiso tu anadzalankhula wa pampando wa nyumba ino ya malamulo, bwana mkubwa kulonjera kunyumba ino ya malamulo. Ndi tsiku la dzulo ndithu lina tsiku la phungu a nyumbayi, mamembala a nyumba ino ya malamulo kupereka mafunso kuboma, ndiponso pambuyo pabomalo kupereka ripoti la mmene ntchito inayendera mkati mwa chaka cha tachi. Paperekedwa mafunso ambiri tsiku la dzulo, koma nkhani yayikulu imene ndithu tingafotokoze pano kumvera yayi kunali kufunsa kuti kodi tidikire misewu yabwino mpaka liti. Aphunguwa anali kupereka madandaulo a anthu maboma osiyana-siyana kumenetwa anali kupempha misewu yabwino, kupempha kukuza zipatala za maboma kumene pakali pano akali ndi zipatala zocheperapo, komanso ndithu kupempha kuwonjezera zipatala madera osiyana-siyana a chigawo chino cha Tete, kumanga masikulu, kukonzetsa masikulu amene ndithu anawonongeka ndi mvula pa dzinja la Pitali. Anali ndithu madandaulo amene aperekedwa kuboma mkati mwa tsiku la dzulo. Komanso anafunsa kuti msewu wochokera kumwatidzi mpaka kudzobwe umene ukumbika kwambiri, kodi zili motani kuti msewu umenewu ungakonzetsedwe. Pankhani ngati zina ndi zina zimene mamemba la nyumba ino ya malamulo anali kufunsa, mongaso ya kushedwa ndithu kulipira aphunzitsi amene apitiriza nthawi yawo ya ntchito. Mafunso ena bwana mkubwa wayankhiratu dzulo lomwe, koma pali ena amene onena kuti ndithu anali woyenera kuti akalondoloze ndondomeko yoyenerera kuti lero lino lomwe ndi tsiku lomaliza la msonkhanowu dzayankhe ku mamembala a nyumba ino ya malamulo. Funso la kushedwa kwa malipiro kwa aphunzitsi makamaka nthawi imene yawa apitiriza ntchito yawo, bwana mkubwa ufotokoza kuti vuto limeneli lifika kumapeto, pakuti ndithu kuyambira chaka chino palibe maphunziro a usiku. Amene anali woyenera kuphunzira usiku kamba ka misinkhu imene ali nayo onse watu ndithu kuphunzira kudzera kumabuku, omwe mwanthawi yake amachita kusonkhana kukalandira zisonkho zakuti aziphunzira. Ndi pambuyo pake makalemba mayeso makalasi amenewo anali kuphunzira. Ndi vuto limeneli limene linali kuoneka la ora zextra chitero pachiputikizi kwa aziphunzitsi lifika kumapeto, koma ngongole imene boma lili nayo ndaziphunzitsa amene wali kuperekedwa mwakuti walonjeza kuti lero adzafotokoza tsatane nambala ya gawo limene alipira kale, komanso gawo limene li kutsalira kuti zikuyenda bwanji, koma walonjeza kuti alipira nkhani ngati imene. Chinanso chimene wayankhiratu dzulo bwana mkubwa wa chigawo chino cha Tete ndi nkhani ya misewu, wati nkhani ya misewu ikusowetsa nsotulo kwa boma la chigawo chino cha Tete makuti ndi mfundo so imene anaipereka kwa mtsogoleri kwa dziko lino President Daniel Chapo pamene anaendera chigawo chino kumbali yansewu wochokera kumwatitsi mpaka kudzobwe wanena kuti anaitanitsa mtsogoleri wankulu wa kampani ya Strada Zambezi imene ikuyanganira kagwiridwe kanchito kanse umeneo ndiye awa pamodzi ndiane anchito zo zamisewu mchigawo chino cha Tete akhazikana pansi kuti zimene azikonzezo adzazipereke kuboma kuti nsewu umeneo ukonzetsedwe kumbali ya zosiana siana zina zimene zinadanda ulidwa kuti yai pali zipupu pankhani ya kupereka drama ya Nthumba la Chitukuku Fidel makamaka kuboma la Maravia watakhazikitsa gulu kuti nkhani imene ifufuzidwe ndi kudzetsa zoona zenizeni kukhani zina zimene bwana mkubwa ndithu wanena kuti abweretsa dongo solo lake tsiku la lero koma mkati mwa tsiku la dzulo bwana mkubwa Domingo Chiviola wapereka pempho kuti kwina aliyense athandizepo kumbali ya nkhani ya mowa nkhani yakumwa dzoledzeretsa kuti nkhani ya mowa ukukulitsidwa pena paliponse midzi imene tikukhala munsewu mwinanso malo apafupi ndi masukulu zomwe ziutengera kuti wana achinyamata aziyamba kumwa mowawu ndi kuphatikizanso ndi zina zoledzeretsa choncho ndi kuononga tsogolo lawo bwana mkubwa wati ngati zipitirire chonchi mmene zililimu ndekuti achinyamata tsogolo lawo liwonongeka ndikupempha wina aliyense mmidzi imene akukhala kuti tisakeseke njira zochepetsa nkhani ya mowa umene wafika ndithu poyipa kwambiri ndati lero ndi tsiku lomaliza pambuyo pa bwana mkubwa kudzayankha mafunso amene atsalira mtsiku la dzulo mwati abweretsa yankho lake lenileni mtsiku la lero nde ndithu padzakhalanso mafunso obwerezera bwerezera pachina chimene memba la nyumba yamene ya malamulo angapande kumvetsetsa ndi umadzafika ndithu cha kumasanaku padzakhala no mwambo uja wokuti ayi ndikutseka kwa nsonkhano umenewu kuvomereza madokumenti osiyana-siyana amene aperekedwa ndi boma chifukwa padzakhalanso kuvomereza dongosolo la ntchito ya boma ndi kudzapherezera ndi mwambo weniweni wakutseka msonkhano uno umene ndithu lero lino yayi ukufika ku mapeto tiyembekeza zambiri mkati mwa tsiku la lero chifukwa ndithu membala za nyumba ya malamulo kuphatikiza pa kudandaula ku zambiri zimene zikusowabe mmidzi yosiyana-siyana kapena zimene zikuperewera monga magetsi mmidzi mbali ya mafoni amanja madera ena adakalibe milongoti yake komanso zina awanso ayamika ntchito yaikulu imene ikugwiridwa ndi boma monga pa kuonjezera madzi a mipopi madera osiyana-siyana pa kuonjezera kwapenanso kumanga madira watsopano kukonzetsa amene anali wonongeka komanso akuyamika kumangidwa ndithu kwa masikulu atsopano zomwe zikuthandiza anthu mmidzi zomwe zikuthandiza wana kusiya kumaenda mitunda yaitali kuti akafike kusikulo komati pakuti mwana ngati salira mayaka mamweyo walira samu ya mwitsa ndi apitirizabe kupempha kuti zabwino zotero boma lipitirize kumanga masiku onjezera masikulu madera osiana siana madera amene kulibe ndithu sikulu za sekundale za maziko apempha kuti yai ngakhale kuli sekundale zakuti zikugwirira ntchito nyumba yomwe zakazambu yomwe inali primary koma pakufunika kuti kutamangidwa sekundale ya maziko memba la nyumba ino ya malamulo apempha ndithu chitukuko kumadera osiana siana ndisewalenso kuti nkhani ina imene yafotokozedwa nyumba ino ya malamulo ndikuyamika ndithu ganizo la president wa dziko lino Daniele Chapo poyambiziratu kugula mabasi oyenda ndi gatsi osati mafuta a moto zomwe akuyembekeza kuti mizinda zithandiza kwambiri pa kunyamula anthu ndiponso kupemphanso zina kuonjezera pa zimenezi chinanso kwafotokozanso mvuto limene likuoneka osati mchigawo chino cha Tete choka osati dziko lokhalino la Mosambike koma pa dziko lonse lapansi lomwe ndilakusowa kapena kuperewera kwa mafuta a moto nkhani imene inso ndithu yafotokozedwa kuno kunyumba ya malamulo a chigawo cha Tete kumbali ya mavuto amene anthu akumana nawo kuti tsapano apange ulendo kuti tsapano atututse zinthu zawo ndi pamenenso akupempha kuti misewu yabwino ikanathandizanso kwambiri tifotokoze kuti nkhani zonse zachitukuko za chikhalidwe cha wanthu za miyambo zonsezi zafotokozedwa kuno kunyumba ya malamulo pakufuna kuti yai chitukuko chitsogole pa shuma chitukuko chitsogole pa moyo ndi makhalidwe anthu chitukuko chitsogole pa sosiana siana ndiponso mbala nyumba ino ya malamulo anadandaula kuti wena anadandaula kuti yai pakumakhala kusalana kumbali ya zipani za ndale ndikhani ngati imene ibwana mkubwa waisutsa kuno ndipo wati ngati bwana mkubwa wachigawo chino cha Tete aliwo masuka kulandira wina aliyense ku kabineti kwake posayang'anira kuti ndiwachipanishiti omvera ndithutu tifotokoze kuti panopa mamemba la nyumba ya malamulo yai wina aliyense wakale nyumba ino ndikukhala pa malova ake kudikira ndithu kuti atsogolera nyumba ino yamalamulo afike bwana mkubwa wachigawo chino cha Tete afike chifukwa tsiku lalero ndilaboma kuyankha mafunso wa nyumba ino ya malamulo makama akatu mafunso amene ndithu sanankhidwe tsiku la dzulo komanso kudzakhala ndithu kuonjezera pa zina zimene sanamvetsetse lankho lake lenileni kuti lili motani likukhala motani iyayi ndingabaimira pano tu Alberto Langton ku zimene ndithu zachitika kale ku nyumba ine ya malamulo ya chigawo cha Tete komanso ku zimene tikuyembekeza pakati pa tsiku lalero
0: iyayi ndithu otile bendito ndikufunirani ntchito yabwino anzathu amene mukupezeka kumeneko ku msongano wa phungu a chigawo chino cha Tete. Ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete. Nthawi ndziko muna tsopano ndi 8:30 nthawi ine iliyonse tibwereranso ndithu kumeneko ku msonkhano wa phungu a chigawo chino cha Tete koma tisanatero bwanji timveko nyimbo.

Se yabuina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tiguyambatira pa uno kumachibese kuno muno mu studio na mabasa ya nchinyungu mpakana pa nthawi 11 na mhindi makumashanu na zinayi. Nthawi yomwe tititi dzasiyana namwe tichidzapereka mpandoyo kuna anzathu wa nchiputikizi. Mkati mwa mhindi pang'ono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dziko. Zipfemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungue. Patsogolo pashe bzidziwiso milalikiro na nyimbo mpaka pa zipfemba na mhindi makoma tatu pomwe muti mudzamve basa la moyo uli pa nyimbo. Pa nthawi khumi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi za nchigausha tete. Pakudzamala zoso bzidziwiso milalikiro pabodzi na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi khumi na ibodzi pomwe muti mudzamve nkhani za nchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dziko ku Maputo. Khumi na ibodzi na mhindi zishanu ni zathu za lero nchinyungue. Patsogolo pashe bzidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi ya kudzagonekana namwe. Uyu ni ndandanda wa mabasa yathu yomwe takukhazikisirani ku machibese kuno. Koma mkati mwa nthawi iliyense titipite pa mgwirizano na anzathu ku komplekso iguru komwe kuli kuchitika ntsonkhano wa nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete. Ndi mtongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo akadazungira chigawo cha Niasa kudzaulo kwa dzikoli. Mkati mwa nthawi iliyense titipite pa mgwirizano na mbali ziwirizi kuti tikwanise kubva bzense bzomwe bzititenge malo kuchipande cha ntsiku ya lero lino. Graciano Florentino Kujeri ni omwe ali kunchini kumachibese kuno. Feliciano Diogo muna mu studio ndiye omwe ali kutsogoza aya mabasa. Kuna mwayense tikuti makolokolo tumachibese yabwino.

Malonjo Mvera, ndi Radio Mosambiki imene tikulutsikira muno mu mzinda wa Tete ine ndi FM Town pamene akongolera kunchini kundi Bartolomeo Paket. Tikupatsirane ndithu mkumano wa aphungu a nyumba ya malamulo ya Chigawo ndi mamembala a nyumba ya malamulo ya Chigawo cha Tete. Osidapa tikhalenso tikubwerera uko ndithu ku nyumba ya malamulo ya Chigawo cha Tete kumene aphungu a kusonkhana kuwunika ndi kusanja mfundo zosiyanasiyana.

0: ku titijipika.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawizo nche. Oso tifabwino. Ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunuka kunulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Apatirowere kunyumba ya Malamulo, timve kuti kumeneko zili motani.
1: Kukumbiyani.

0: Osi da barekerelo era ndithu kubalo lazima swero la 27 de novembro kumene kuli Onesio Jo Mayoro Onesio
1: era bukira muno mutando ya 27 de novembro muno zirongete panpa ruani ya Songo district ya Kaora Basa ndimo mwene tikupangeni kuti ndzidzi ningana uno soka wa uni uchipuro Songo ndio uli kutsogola ukwanisa kumwesa ndo ipotsi pokupita kwa mapindi maku mashanu tikupangeni kuti ife pano tapita makudembuka ndi thangwe yakuti tapereka mpata ukulu nanji nyumba yamwambo ya muno mprovinsi yatete ikagumalika mu pansonkhano wache wachitatu penepale mtongi wa tsiku tironge mtongi wa provinsi yatete mkada mutongi tikulonga tomingo viola pabodzi pene na sogoleri apigawiko pyakusiyanasiyana pya utongi pikatayira mibvunzo yakusiyanasiyana idaperekwa tina mboni za mbumba za muno mprovinsi yatete tipangani kuti misoka ici ya União Desportiva do Songo pabodzi na ferroviário wakamaputu ya pakana tenepa pakonga ya cironge União Desportiva do Songo pana eprima aliko kuvunulira khonga ndi Makaime Capitão Osmani Paulo Oscar Ifren keye Bukakale pabodzi na Britu anewa akumpira pa pitso kutoma pondo akadapitiswambo cironge alinkati mu kuna Alcides ndiye adakwanisa kuchoma ndo ya União Desportiva do Songo kwa kupita kwa mapindi makumashanu Gomes na Lingi adakamera kuti akhale pa khundu mbodzi anganeta kuti adzapite nkati umu ndi Fazitu Dickson Juli apita mumbuto ya Britu pabodzi na Gilberto apitambo mumbuto ya Keye kuna Anacleto Shakiri Faye Melki na Vitori mfundisi wa nsoka wa União Desportiva do Songo musanzi wa kale ndi Daudi Razaki unoyu tsadongolo wache asampedzera kufunzisa pale akugwambira ndi Vitori Matine kwenye ferroviario ku Maputu pakonga pana Vitori Gwambe Nelson Cheitoso ndiye kapitau Uka Tonono Izakiel Celso Natal Sampaio Vitor Mario na Alito anewa ndiwa pale adachemera alikugwambira ngati mwathando omwe kukundi ya ferroviario ku Maputu na ipe adachemerwa kuti akhale pa khonga kukundi ya ferroviario ku Maputu ndi Simplex kuna Lucky Stiwa Atilio Valtoni alikupita pondombani kukundi ya União Desportiva do Songo kukangia papino anati abuluke alikubuluka ndi mulengezero wa chikumi na chusere Gomes alikubuluka alikupita mbani alikupita ndi mulengezero Victor mulengezero wa chimaku mawino achitatu wa chifemba tikafuna kulonga apita ndi Victor kukundi ya União Desportiva do Songo ikakupangani hapa kuti Simplex ndi alipakundu kuti anganeta mbodzi anganeta Victor Gwambe adzapita kukundi ya ferroviario ku Maputu kuna Spiwa Atilio Walter Rifel na Jojo mfundisi wa soka wa ferroviario ku Maputu ndi Manuel Tronge Carlos Manuel Kalo unoyu akhali mfundisi wa chiwiri wa soka wa utesi chaka chitamala ngwenye pano kufunzisa Tronge chaka chandulicho pikipiri makumi awiri na pinayi taidziwa mwadidi thando ya 27 de novembro wenye unoyu tsadongolo wache nyampedzera kufundisa pale aferoviario ku Maputu ndi Carlos Bauti pene tironge Bauti ipe piri kuchitika kutomera pakupita kwa mapindi maku mashanu União Desportiva do Songo asogola pale Alcides achoma Noibots kukundi ya União Desportiva do Songo kulonga kuti União Desportiva do Songo mpira ubodzi ferroviario ku Maputu diso ya ng'ombe mapindi makumatanthatu na manayi 64 minutos alikuwina mankhondya União Desportiva do Songo omenya mpira akhaliani apale aferefere kumakuntu mwenye mpira ubutsa kunja mbani ndi Osmani na mwendo wachu wa majo omenya mpira mbubuka kunja wanumva nzere wakumhoma tenepa kuna chunusu wakanto atichemera ndi Celso ndi anafuna kumenya chunusu na wakanto Celso pale wakuvira waferefere kumakuntu Celso akwerera nduli matanyo mayiri matatu akupanga nzache khalani nkati mwa gute kuru tangwa na umenya amenya mpira mbwenye timu wabuka kunja amenya mwazende Celso mpira wabuka kunja aulokota ndi huyu ndi Ebrima pale wapakonga ya unia ujiprosongo Ebrima utsikitiza pambutu aje ausosa mpira apereka kuna makaime kunzenzema nao aipita mpimba kati na kati apereka kuna akasaka apereka kuna mpale ushu kuno yotituone ndi Oscar Shereni Oscar apakoserwa awena mpira mbangondiani Ferroviario Celso sumbulira apasira nzache mbole apita ngute kuru mbole kuna ngozi kuru amenya mpira wabuka kunja mpira wanumva nzere wakunghomo tirikuona ngondi ya Ferroviario ali kutamulisa uzingwa pale ache aipe mpira usosa apereka kuna lingi apereka kunani kuna uyu ndi nanana saka kunani nanana apereka kuna pale kunjinu shil petronge gilberto kasaka apereka kuna melke kwenye vete shilunga kasaka apereka kuna vito ya chumanika changwa babaika pangono lingi awina bondo mpira mbimba kati na kati bangonde unia utipurta songo apereka kunani papo uyu ndi mungu zoro chukumira chufemba analongia nimbani papo ndi Paulo mbimba kati na kati abweza kuna lingi apereka pondo kunani apereka kuna vito nsenzema nao hapa nikutokoro apereka kunani papo abweza pondo nduli saka kunani saka kuna nzache bangonde unia utipurta songo vito romenya mpira mbwenye Victor Gwambe akatanda kukamba mwenye mpira aenda kaukwia mbukukira tukunja ngronga kuti tenepa anati autsikitize pambuto pale musamenyerwa nchunuso wakanto mkono tere nonga munamenyera nkhondya unia uchipuri utsongo lero angone unia uchipuri utsongo avala makambiyu makamisa makabudula onsene atundu wa brum tilonge hiyo kabia ntundu wa brumu akabudula ntundu wa brumu akamiza ntundu wa brumu unani mbapo tenepa watsikitiza mpira nanana ndi adachemerwa nanana kuti akwanise kumenya ntundu zuno nanana umenya mpira chidzuludzuru wajirato mande mwa Victor Gwambe mpalo wapakonga ya Ferroviario kumakuto wakona kudembuka Victor Gwambe apazira nzache kutsogolo azaka una mulekezero wachinomwe ngati tione aka naftala abweza nduli kukundi ya kutatu longete kukundi ya tendwao wapasira nzache kubweza pontho kunani aza kuna mulekezero wachi kumuti pemba Victor Mario umuti mna ma Victor mawiri pakonga ya Ferroviario kumakuto pana Victor Gwambe kati umu kuna Victor Mario mwenye uba mpira bangonde unia utipere msongo kuyumbani ngati tone impale wapereka kunani nona tsidi mbole atsidi apita ngute kulu akeya kutoma atsidi akusaka mpata apasira nzache apereka mwadini wandirata ndingadakhuwa golo pano mwenye Victor Gwambe akonda kutomiwa ndo ya chiwiri ya mpale wa unia uchipatusongo akwanisa kumenya mwadidi wenye makonderatu akaliani akali Paulo aulekerera mpira anawo mpira mbangonde ya Ferroviario kumakutu uno tingati tone Celso Manuel Celso apasira nzache mbimba kati na kati kule kunani papo kuna Sampaio apasiwa kali kati ntundu wa Zafarau tangwa chilepa uzende kukundiswi ya pizo chwiri adima na nsolo akali Victor Mar aumenya mpira ubukira tukunja aumenya ba mpale ya Ferroviario kwa Maputo haipyo ndikuona nkati mwa kute kuru kuna pale awiri a unia uchiprosongo ali kubulumunda wenye mbozi ndi mpale wa Ferroviario kwa Maputo ndi alitori ndi adakwanisa kumenya mpira mbuku kakunja haipyo tenepa anati abuluse mbombani papo anati abuluse mbango ndi a Ferroviario kwa Maputo anafuna buluka mbani alikubuluka ndi yani mbapo chimwana kuona mwadidi alikubuluka awiri kuti apitise awiri alikubuluka wachikumi na chinomwe Vitori alikubuluka kupita buluka afuna kuona kuna mlengesero wachifemba ni Rifael. Rifael ya lukupita unango kuchimana kudziwa mwadidi mbani mwenye akuluka mbo akuluka wiri akuluka mpali ushu Lidori. Lidori akuluka Lidori kukunda ferroviario apita kuchimana kudziwa mwadidi mwenye ndinati lindikize mbana napita mumbutu ya Lidori mpira unani unango nda uni ya uchipurusongo uindi nanana nanana ndi mfireni matola nanana mangwandale akbapansi akaliba duzi mbani ngilingi ngilingi alunga kutingabe mpira ukali watu mwenye kuliza pitu mpangeni kutilero wali kuliza pitu mbani mbapale atatu watakuluka mumu munzinda wapela unani kuna Arturi Alfinari alikupedzewa na Rui Manuel wabodzi na Maria Vale unango wachinanya kuliza pitu ndi Venancio Waya. Venancio Waya ngwamuno mprovinsi ya Tete na ito nchunusu wa menywa unani papo unapale kauni ya ujibrisongo akaliane papo unondi Osmane Osmane mwendo wachi wa dwele au menywa mpira akasaka kunani akasaka una Alcidish Alcidish atamanga utsogola mwenye kuliza pitu alonga kuti Alcidish katagonza kuna kusumira mbalame kanene na hivyo ulokota mpira mbani jetoloso jetoso unata menye mpira arata menye chunusu jatoto makona kukunenzeka ya umenyambira na mwendo wacho dhere kwenye tamangata na kutima na nsoho mapali ya kunia ujimarusongo alikunenzana agwinyiwa mpozi agwinyiwa ndi mpale wa ferotara kwa putu ya kutisa pitu uindi Arturi Alfinani talonga kutingati pana nchunusu kedidi uperekewe nchunusu mbimba ya kati na kati ya tando ishi tukonga pale panzero na kwamba tando ishi wapere kwa mpira unani babu uyu tetone ndi Gilberto Gil avosera nzache pole mbole lingi lingi anaupira o benyamezera manungo pole mbole ngonda uni au lipurusongo chimanika tangweti Victor Gwambe akadabanza anzenzema panda kalokota mpira au lokota mbani bangonda ferroviario kwenye hapo kuserwa tangwe kusokolo kule unani babu anaupira mbani ndi uyu ndi mpale anamulengesero wachimakuma una chitomwe ndi Osmane Osmane apasirane akasaka unanzache mulengesero wachitandatu ndi Juli Juli akiya mwadidi anthu aseka akomerwa amenyamanja thangwe Juli achita pindu pyadidi kakamba makwanitsa kufunulira anzache wenye mpira ukhali nane aupereka kunani kuna uyu Vitori Vitori apasirane asaka kuna Alcidish Alcidish agwesa pansi ndikuliza pitu ati nkhabe ndawa hapepo ngozi jadidi mpira wende kutsogoro anao mpira mpimba kati na kati ulokota mbane ndi kapitao kapitao ndi Makaime Makaime alonga kuti tironge kuti nyakuliza pitu alonga kuti jadidi mpira utome kuimiswa tangwe wazafunika kuti waende kaperekiwa chipetso kuna mbozi ali kumanika Alcidish ali kuburuka kuti apite ndi Vitori Alcidish ali kuburuka alikumbuluka huyu ndi Alcidish pale akapenisa kuchoma ndo masikati ya lero alikumbuluka anachambuluka ngete timizi kuti apite ndi Vitori huyu chopangeni kuti adapita kwa mbuto ya Gomez ndi Melki Melki na ipyo huyu ndiye anafuna kupita mbo nzizi nungana uno ngete timizi hapa mwachemwemo mbozi nye kukwambira wa unia uchipurusongo ali kukulumunda ali kutambira chipenso cha ungu minkati matambo tenepa alamuka ali kubuswa kunja huyu ndi Alcidish Alcidish ali kukuluka Alcidish kuti apite ndi Vitori ali kupita ndi Vitori mumbuto ya Alcidish tangwa kuti Alcidish atsondoliwa atzondoliwa Alcidish fano ngoma zilichiriri atzikana na apale amunakulu ndiwo alikuvina kukomerwa alikupita huyu mpale akalikunje ndi Anakleto Anakleto ndi ali kupita Anakleto si huyu tai si Vito tai kapuna kulonga atapita ndi Anakleto Anakleto ndi ali kupita zizi ningana uno apita kale kupita mumbuto ya Alcidish mpale adakwanisa kuchoma ndo ya uni ya uchipurusongo apa kupita kwa mapindi makumi mashanu anaumbira pankhondo ya uni ya uchipurusongo akasaka pereka kunani papo uyu ndi Juli Juli asaka kunani apereka una mulengesero chikumi uyu tingati tione mulengesero chikumi ndi Gil Gilberto apereka una lingi lingi akiya asaka kunani asaka kuna pale pereka chichino uyu mbani ingafuna kuona adembuka pang'ono basi mbole mbole asaka pondo kuna Petro Petro ndi anaumbira golo Oh! Kupita kwa mapindi makumi manomwe na mashanu Paulo akaliza kuchoma ndoo ya jubiri ya Unia Sportiva de Songo zizi mkana uno Unia Sportiva de Songo akaliza kuchoma ndoo ya jubiri Unia Sportiva de Songo mipira miwiri ferroviario kumapuku iso ya ngombe ili kuchitika una mutando ya 27 de novembro valua ni ya songo distrito ya kaura basa lero unati kuchitwe mbukondo nzembe ya kupereka mulinga wa mapika kukanira na mulinga otasa de Mozambique mapika de chitwa chaka itamara kutuakale kutuchaka itamara Adawina mapikanewa di União de Esportiva do Songo. Chaka de Damala, União de Esportiva do Songo, Awina Kawiri, Adida Kufunina Kawiri, Adida Kupinzira Kawiri, Ulanga Kuti, Awina Mapika Moçambola, Nunga Championi, Awina Pondo Muringa, Wa Taça de Moçambique. Daikyo, Sembe Yonsene, Yakupereka Muringa Noyu, Yakupereka Sheki, Yakobiri Yakupana. Iuru, inamwe na pipi, mazana mashanu, 7 milioni e 500 mil meticais, ndi mwoni unafuna kuperekiwa lero, kupundi ya mapika atasa de Mozambiki, adachitwa chaka chidamala. Zembenei, inachitwa lero, munu mutando ya 27 de novembro, panu kwa luani ya songo. Kawanambo panu tupatulubale, akwerambo, uyu o Simango Junior inga sokoleri wa liga moçambicana de futebol ali kukumanika pano kwa lua ni asongo ba azinja kurokura nango adakuruka kumaputu akwera mu pano kwa lua ni asongo kuti atawone kuperekiwa kwa moni utachemerwa tasa de Mozambique tangwi uniaundi kuri wasongo chaka chidamala awina uchampioni awina pongo mulinga wa tasa de Mozambique Arturi Alfinari ya kuliza pitu atakuluka mzinda beira unoni mpati basa wa CCM ya kuliza pitu munu mutando inepa kina zikitizwa kuna nchuluso mkono wa tere nunga mga menye rangonga perro vya rangu makutu inepa kunachi Arturi Alfinari akulanga kuchipwe sasa nikani nkani matando ikuru wameli mpira atima na solo akariani babo akari mwenye zero uyu kani chocho chocho ngeda pita chocho apita ukundi ya ferro vya rangu makutu mumbuto ya litori alitori abuluka mapita ndi Jojo, Jojo atima na solo kwenye mpira wabuka kunja mpira atepa wasoto na ngondia unia uchipurusongo ukali nani ukali na uyu akali Osmani apereka unia nana kia kutoba abweza unamano Osmani mwenye atapanda kufika mbani mba ngondia mbarutera kumaputu mwenye au jiba na mwendo au kutsa mpira kunja uindia hapo ni mpale Juli abuza kura mpira kuncha mzere wa kumalisa tenepa kuna nchunusu alechepera kutamenya nchunusu noyo mandi Celso Calisto ndia nafuna kumenya Celso mpileke sara chandatu amenya nchunusu wakanto atibana solo mpira waendela tomanja Ebrima mwakwanda kudembuka aponya na mkono watu wa maju mpira waendela kurani kuna pale aferro kumaputu akaliani babo akaliko tununu amenya atima na solo apreka kuna Vitor Kwambe omenya na mwendo watu wakwere mpira waendela kwa solo pa infrend matola pentronge na nana atima na solo mpira wabuka kunja mpira alokota mbani pangonja ferroviario paponya na manja kwenye babaika pangono akasakani wapereka kuna pale awa Unia Sportiva do Songo kwenye au babondo mpira uyu ndi Celso mbole na mwendo wa jamaju amenyesera manungo ngani mwana mpira buka kunja na taponya na manja mbangonda zero kumaputu Celso Nelson Emmanuel ndiye ulokota utaponya na manja Nelson alonga kuti apalembe mpitani mkute kulu utaponya na manja uyu ndi Celso Nelson nkavuna kulonga mpale anakonekesera wachinai kunduli kukunja ferro vyaro amponya na manja akwedza pano nduri apasira manyankuira se Nelson adima ransono bani limphara wakulapa se temelwani babo Amenya timpira waendere wanthu manja mwani mwai prima prima mokona dembuka apraka kuna lingi lingi ati mpira ngwanga mkono tere apraka kuna anga asaka kuna Paulo Paulo nsenzema nao Paulo ndiyeda kwenye sakchoma ndo ya chuhiri Paulo pita mkute kuru ama esera manungo Paulo wina ati chunuso wakanto chunuso wakanto wina nzizi nkana uno denepa Achemerwa mbani ndi lingi lingi kuta meje nchunusu wakanto mkono tere ningabona meje rankonja unia uchipusongo aliko nzengema kuta fendesa tereduzi ndi nanana nanana parango napanga lingi kuta mpasiri ndipile jite lingi kwa pasira pao aturongi apasiri nanana nanana anata akia kutoma asaka kuna nzache abwe zapo ndonduli pangono peraka kuna nanana nanana aenda nao ampole kwaole apita mkute kuru mbanya busa Abusa mpira kunja mbani wapali hawa uinde naftali wangode ferro vyaro kumakutu kwenye huku kuna Osmani mpale wakulapa mabondo nzuru musoro amanga mandoto rasta meni tia kwanisa kubusa mpira kunja manja akore ulembuka aponya na manja bani wangode ferro vyaro de mabutu akaliani

linga dadaika au lokoka mpira bangoja verro vyaro kwa makutu kajetimize verro vyaro anacha chinje tukuona pana pale akati amala kutambula uzingo amala kuchemeriwa kuti box achemee peno apite kajetimize hapa mpira bukakunja ati mananzoro ndi nanana nanana au lekerera mpira wabukakunja au lokota mbani bangoja verro vyaro kwa makutu anaomba andikatuone shojo jojo amenya mwenya babaika pangono mpira wendera tumendo mane mwa Osmane Osmane mwongkona kude mbuka nasaka kuna Paulo Paulo anao mpira pole pole anao mpira mboni huyu ndi Vito Vito ade mbuka pangono basi anati abuke mbani ukundi ya huyu anate pite mwengesere wa jumakuwa wina chuhiri laki laki anate pite anate pite mbani waburuka mungese wa chuka ntatu huyu ndi Celso alikuburuka alikuburuka Celso uti apite mbani mhapu apita mwenegezero wa chumaku matatu na chibauzi matatu na chibauzi nikuchumana kuziwa mbani nangwe chukuchumana kuziwa alikuburuka pondo mbani aburuka ambo unango pondo aburuka mwenegezero wa chiseri Sampayo alikuburuka alikuburuka Sampayo apita mwenegezero wa chumaku mauri Valtoni Valtoni ndiye apita ukumbu kundi nango apita ndi Lucky mokonda kudziwa mwadidi mulengesero wa chimaku matatu na chibotsi tikuchimwana kudziwa mbani thangwe fepano pandandanda wa madzina da pafefe kabepo mulengesero wa chimaku matatu na chibotsi anawo mpira mangondani uyu ndi Makaime Makaime kapitawo wa unia chibotsongo apereka kunani kuna mpale uchu ndi Melke, Melke kia wakutoma, asa kuna nzache, awa mpira, asa kuna Vito, mwenye vya adembuka pangano basi. Adembuka pangano basi, tangwe Vito alikwambe, ndiye, anzenzema mba indaka ulokota mpira. Ulokota mpira, Vito alikwambe, na mwendo wacho majo, au menya mwenye tima na solo ndi. Makaime, Makaime, akweza pondu kukunja tando, ya pali ya verru verru kumaputu, mpira wanapondo manja mwani, Vito alikwambe, mpale wapakonga, ya verru verru kumaputu, akudiula kale, ndo zuwiri anata dhimbirwe nazo ndo zuneze awina mpira ni mlegesero wa chumaku matatu na chubote wenye akafuna pereka kuna nanana mpira wabuka kunja anata ponye na manjamba angonda unia uchipuru na chongo mapindi mashano basi ene ndi ada salida mapindi mashano basi kutifika kumapeto kutifike pa mapindi maku mapemba tenepa atzonduliwa atzonduliwa ndi Osmane amenyiwa Osmane na mpale ushu pale jojo pale jojo dieti apasiwa apasiwa kadi ya ntundo safrau tangwe apita kwa matondo mwakuti zakuno mzaone tenepa Osmani alikuprumunda achemena kuti dotoro wa ferru wa unia uchipuro songo apite ntando toera atambire chipezo cha ungumi tangwe tsondoliwa pa mwendo wacho wa dzere tenepa ndikuona kapitau wa verro verro kumaputu antsenzema kuti alasirane mafala na mamuna anafuna pereka chipezo cha ungumi Ifran Matola alikukwea Osmani kuti abuke kunja apitilize kutambira chipezo cha ungumi kukundi tironge kunja kwa thando toera mapika asogole tangwe asalira ni mapindi mashano basi kuti chifike pa mapindi makumi mapemba alikuwina bangondya unia uchipotipoti songo na mipira miwiri verro vyaro kumaputu diso ya pakabonga nepa nanana pantironge Ifran Matola aumenya mpira wamenywa nchunuso tangwa kuti huyu Osmani alamuka akudi kupemba kuti apite pondo mkati mwathando mngete timizi apa anati apite pondo ngati timizi apa ukundi yani mhapo anati aburuke ndiye huyu ndi Osmani kuti apite mulenge Shakiri Shakiri anati apite ngati timize kumbutwe yato kupangane kale kuti Osmani alikuburuka Osmani alikuburuka ukundi ya unia uchipuru songo apita ni Shakire Osmani mbunoyo atatsondoliwa ete chimizi hapa na upanganikale kuti Osmani amenyiwa mwendo wake wa dzere akaburumunda tambira.

0: kwakwenzeka ukuthi tiyende.
1: Alima, ndamala kale. Ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimpati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi. Mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abyebye kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenikwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mchonchono, aye mkumbatiro na kufindeza ashishitambo jomukushitadzo kuti iye abzibvu kuti ulipano tangula iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalazau shamwari, ndazindikira jimwebzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva, ninchita jimwejo. Yura, iwepo ndiwe mpato wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi, mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentsi dzomwe iye ankufuna, mwanako ankala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini jimwejo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Imwe aimbi wa nchigawo cha Tete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wine nalo mphatso za kusiyana siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete. Yayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, dekalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango, koma ambakhala nchigawo cha Tete, kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi. Kizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Yayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete.

0: Festival Cultural Ensemble Arte 2026.
1: Tunga likulu la mambo kolerino.
0: Wa Vulcan Pachipadano na boma la kumatizi na Conselho Municipal Munzinda wa Matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali ku mkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Nsiku makuma tatu za mwezi wa mhepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi, pa nzashitika Festival Cultural Ensemble Arte 2026, po mwepanza imbiwa nyimbo, kubzina, na kudzalatiza maguri ya kusiana-siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe, pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldere na maguru ya nyau ya mkondezi, pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo, pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti-artish plasticash, ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo yanango ya nchimizi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimizimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka dzabwino kumbali ya mbili na mwambo watu. Ndarewa ini ashemeri wambo ndiye an

0: yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndarewa ine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.

0: zikubalike nkazi kukudzanka dzikhalambo munango achikugalamuka mmasumu ndikobiri Otto Nelson Nimba Nkunzisa Ndimo ndikobiri nkazi safuna kumsamala tai nkazi safuna kumsamala Ha? Kale kafamba piaji tenepo mwanyatwa nkabe mamuna kamulingana kutushu ndi nkazi wangana Lero wa aunambu munangwache mamuna kumsapota mamuna kumulemeza langanani basi alikufamba nduli
1: Pinando ne mwe mindigaya pano
0: Ndiri mfumba ya nsangi ne pano Nyingezwa na gochi nkabe ya kuja na sakandeka Ndi Tito Filipi, ndi mamunanga Kubalika kuna ndone moku, ndi mamunanga

0: Kana ndichitira magodi gori wakwanira tunzizo femra pindi makuma tatu mhamba zatu zapakate na kati paziko ino patandu chutome na chingali ngali chato.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku
0: Mwakiro mpamfu na chifunano fesele nyumba mpepa rati Msambiki mwana tiporta na bulikira mpimba za kusiana siana Patito metene patu na misolo ya mpangwa zatu njigwagwa. Kinapangani kulonga kote utongi wa kuluani ya pebani munu Zambezi ya ulikubala kufunga kubide kupiringana piulu pikwi na maku manomu mwetuera kumanga patwa ile mijigo ya kugujuka. Karamo utongi mprovinsia Tete mbuya Dimingu Viola ndiye anafuna kupaula mangwana msabudu. Mfendo ya chimaku mawiri ya masenze kero nyakufunza mabuku burkira mprovinsia ya Tete. Ulikututuka nsiku zino ntengo wapale na sikana anabe mambanje burkira mprovinsia ya Sofala. Zene zina zinango ndi misolo ya mpangwa zatu za nchisena nsiku ya laro. Ndrena zanga kumjini Jaime Alvero janafuna kugumanya mpangwa zene zima siku ya laro. Fala njangeni nipano Antonio Domingos kuna imonsene tichite klani naife. Kote utongi wakuluani ya pebani munu Zambezi ulikubala kufunga kubiri ya kupiringana piulu pikwi na maku manomu etuera kumanga patwa ile mijigo ya kugujuka. Salimu tepa.
4: Utongi waluani ya pebani munu Zambezi ndio unafuna kufunga kubiri ya kupiringana piulu pikwi mbondo maku manomu pakufuna kusasanya patwa mijigo ya kukwanyira maku manai na misere inagumanika nsusono ya kugujuka mbalu mwapisa pia kusiana siana pia inere luani. Mpango zenezi zalongwa kuli nyumba na mpepo munu Zambezi ya na mshitadoro wa pebani Kasimu Jamal.
5: São fontes que se encontram danificadas. Nós tínhamos praticamente concessionado, entre aspas, as comunidades a gestão dos furos de água. Algumas comunidades nessas 48...
4: Trikulonga mijigo ya kugujuka ikaza mbi sogolirwa na mwinshi mwa inei makumanai na misere mbomba ya chumwana kulinga pia maso tenepa. Takwanisa kugumanya nzero palaonefe ibozi fukwe ya basa inadikira kusalaka na patwa inei mijigo trikulonga pakisa penu pambuto mafunzira mabuku pasa kumanika na njigo unapezera afunzisi kibozibozi na mwinji unachita kundi ya kisa ninga kina longefe.
5: Também toda a população tem recorrido a essas pequenas fontes para o abastecimento de água.
4: Unonsize, unalongefe, nkati mwa luani ya pebani, ndimo munagumanika na ntaba wa mazi akumwa wakwanyira maprosento maku matatu na mawiri pazana. Ningakulonga kule chita mshadoro wa pebani munu provinsa Zambezia. Pakusia kundi ya kumangwa paswa, bechi na kumanika ntuzuno na utongi wa inere luani, ndi kuchimika michigo nkati mwa mbutu zizinch tuweda kupezera mbumba ya luani ibu sibusin.
5: O abastecimento de água a nível do distrito é ainda baixo, não é satisfatório. O problema deriva praticamente da fraca capacidade do nosso sistema. O nosso sistema precisa ser...
4: Kuno kupebani pasagumanika na kupelera kwa maja kumwa, tene pasafunika kupinzira mpamvu ya kumanga mijigo mitwa, ponto na kulinga inangwaje inagumanika kukujuka. Nanch inango mwa inei ndiyo ilamangwa pa mitizi ya Samunda mwenye chinchino nkabe kupanisa kupezera mbomba izingi tayo mwenye tikatimizira inango michigo pinakala pia kupezera kakamwe nanch mwezi wakale kuti kuno nchizi mbomba ili kutatarika peni kututuka mwakuanga pinakitisa kuti mazi akonde kufika kuli mwingi onsene.
5: Não é praticamente suficiente para distribuir a água para toda a gente.
4: Fala ya mshadoro wa luani ya pebani munu Zambezi ya Kasimu Jamal pa kulonga tangu ya kupelera kwa mijigo mkati mwa luani ya pebani munu provinsia ya Zambezi ya.
0: Pinepi ya chitika, provinsi ya Tete ya kwanisa mfuma ya kukua na mbondo 13 ya metika shubulikira pakulongo so nyumo nyumo kusiana siana okulemi ya maratonilata pikwi piwiri. Onesi ucho.
6: Provinsi ya Tete ya pamfuma ya kupiringana mbondo piuru pia mapikwi 13 dombo ya kulongoza. Kunyumo nyumo kusiana siana wakulemera kupiringana pikwi piwiri. Ndi mhangwa zida mwazwa pa kwecha na governadoro wa ino mprovinsi ya Tete pa msonghano wa chitatu wa nyumba ya mwambo ya provinsi ya ino. Domingos Viola alonga kuti mfumenei ilikupangiza kututuka angaiseza na pili vionse nipi kada barwa na utongi. Nanj unyomunyomu wa kusiena siena ndiyo walongo zankati ma provinsi ya ino pita kwata kuti chuma cha provinsi bodzibodzi ino chikwire pang'ono. Viola atimiza na kulonga kuti unyomunyomu uzinji ulakwanisa kulongodzwa ndi unyomunyomu wa minda makamaka nunga njera masamba kusiana siana na unyambe unango udakwanisa kututusa mfuma ya provinsi ino kubukira nkati mwa madistritu kusiana siana.
7: Aqui queremos secundar, dizer que a nossa previsão era em baixa, tendo em conta vários fatores.
6: Apa mfunatitimize na kulonga kuti, tikadikira kupunzika pangono na tangwe ya kuti nkati mwadzikwenu. Mwachitika chikuti, penu tironge pinkutuvu, pondo, paonekambo, kudzala kwa madzi na chilala cha dzuwa, penepi, pioneka nkati mwa provinsi yathu. Mbwenye, tadzumatiro pangono na chopwa chida kwa nisefe kugumanya. Nanji, mabasa anango adakonda kugwewa na nyatwa zidalonge fezi. Watayo, mabasa newa agumanya chopwa chikulu kakamwe mpaka kupiringana pide pikadabalefe. Pepe pekwata kuti chopwa cha mfuma ya mprovinsia chitutuke na ntemba wa piwiri padzana. Kukundu ya mabasa michini na malonda wapikiwa pintu vya kusiana siana pidagulisiwa mbatikwanisa kupakobiri ya kupiringana mbondo piulu pya mapikwi 13 kupiringana pide pikadabaliwa
7: koma izikusawa sima de 100%.
6: Kundu nango Viola alonga kuti alikumalanzeru na tangwe ya kunjipa kwa nsambo wa kubema mbanje na pintu pinango pya kuzungulirisa ungo. Sakala mbapioneka mpimba za kusiana siana pepe sakwata kuti mfuma ya mprovinsia ikonde kutambaruka. Viola alonga pontu kuti nsambo ushu wa kubema mbanje na pintu pinango pya kuzungulirisa ungo. Pisakwata kuti anapia na azinji achimwane kugumanyambo chopwa cha didi nkati mwa nyumba za mafunziro. Na ipi walikucheuza anyakubala na mbumba yonseni kuti idute na kusakasaka njira zinafuna kukuruza nsambonoyo wa kuipa.
7: Nós temos problemas muito sérios nos nossos jovens e adolescentes.
6: Ife tina mavuto makuru na matrakatu. Midzinango pindu upia kuzungulisa ongo na mbanje pisa bemu wankati mwanyumba zimafunziro. Na ipyo pisafuna kucheuza mbumba yonsene kuti machitiro nunganewa anatifudzira dziko mbatipataneni kuti tipate basa pabodzipeni toira timalise nsambonoyo wakuipa pakati pa matsakatu asafunza mkati mwa mashikolatu
7: ki frequenta os nossos estabelecimentos de ensino.
6: Nzameneyo ya mafala ya Domingos Viola mbacheuza mbumba yonsene kuti ichite umu na mule pakusaka kukurudza nsambo wa kubema mbanje na pintu pinango pya kuzungulirisa ongo sakala mbapioneka mkati mwa nyumba za mafunziro mabuku na mpimba zinango. Sakwata kuti mapshaka zinji akonde kupangiza makaliru wa kurungama. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapichita Onesio Joe. Pakulonga tangwe ya kubema mbanje ulikututuka nsiku zino ntengo wa apale na sikana anabema mbanje ulikira mprovincia ya Sofala. Pereira Tome.
8: Pano pa Sofala ntengo wa apale na sikana anasuta piamba ulikwenda mbututuka. Mbwenye utongi ulikusumika napyo. Na kuti ya zinji ndiye nyakufunza mabuku. Kumbukana kutika zinji kwenye. Chamba na pinango pia kudodome sa wongo. Pisa guliswa mbuto za ganyo. ninga kulonge kudechita nkadamu nyakusugulira mboto inasalikana kutimbana na kumalisa msambo wa kusuta chamba na kumwa pekuledzeresa pekudodomesa wongo mbuya Antonio Cement muno province Sofala. Mbuya Antonio Cement agomeza na kulonga kuti azinji anyakusuta chamba kukwewa mbanje na kumwa pinangu pekudodomesa wongo ndi apale nasikana ndi kuti anyakufunza mabuku tikulonga 19 mpaka 23 pyaka pekubalwa ngulonge kuti ndi anapiana ngono adanjipa na ipyo safunika kuchita mphamvu ikulu kekamwe tomera mpisa munakhalefe pamuzi na mputu zinangu zizinji iye akomeza na kulonga kuti safunika kuti anyakubala akwanise kulonda pya masu anawo tore kuti adziwe

0: aone pemaso mbapurutana anawo ninga nzinda wakulu pano pabera safunika kupedzana bwera kuti nsambo unoyu umale onani basi mbuto zakuchita maronda apyakudya musaguliswambo jamba anyakufunza mabuku asagura mbaenda napyo mpaka mbuto zaufunzira wambuku kwenda katopola mitima ya nzao mbalanzi kambo na kumachamba na kusuta pinangu pekudodomesa wongo nsambo unoipa kakamwe na kutindiana ngono mbafunze basi yanu mabuku tuwera kuti mangwana akali anthu okufuna kusogolesa dziko ino kumbukani kuti provinsi ya Sofala makamaka panzindo wa Beira mukuoneka ntengo kuinjipa kakamwe wakusuta jamba na kudzengeza jamba pinangu pontho pekudodomesa wongo madistrict wa Dondo na Gorongoza pisachitikambo basi bulukira pano pa Beira Pereira Tome
1: wapachita Pereira Tome mphangwa za kusukwalisa pale ya chinchino mbali ya kutuwali kumenya mbanje mwakutibwerani muzaoni pinthu pya kudodomesa ongo muno zambezi ya kuchepa kwa afunzisi na mbuto za ufunzi pabozi na nsinzo zinju na kwata anyakufunza mabuku twera kugumana mbuto za ufunzi ndipyo pili kukwata kuti paoneke madodo bulukira pa mabasa a ufunzi ku district wa Pebani muno zambezi ya Salimu Tepa
2: kutalikira kwa mbuto za mfunziro wa mabuku pontho na kuchepera kwa afunzisi nkati mwa Luwani ya Pebani muno Zambezia ndiko kuna dodomesa mabasa mafunziro mabuku bwalo mwa inere Luwani zenezi mpangwa zapangiswa na mbozi mfunzisi wa mabuku nkati mwa Luwani ya Pebani muno provinsi ya Zambezia unayo ndi Manuel Arcanjo Arturi kulonga kudachita iye na inei mikanzo pisakhala pyakunensa kakamwe kuti mabasa mafunziro a mabuku achitwe mwa kufunikira kakamwe.
3: Mashkwala alipo zana na makumafemba na mashanu. Malokalitate mwesena na mwuri mashkwala kwa nira. So chitavuta kuno, chitavuta, maprofesori adasowa. Mashkwala alipo, maprofesori kuno tinao chikwi na makumashanu, maprofesori alimusala. Maji maturuma alipo ndi machikwi na maza na mashanu na makumatatu na manumwe.
2: Tuwela kupungula inei na inango mikanzo, ninga kulonga kule chita mbuyi ya Manuel Arcanjo Arturi. Njakufunikira kuti utonge ukhale na maganizo akupasa ntrato anango afunzise
3: kongera kuti ajipa maturuma ajipa ne maprofesora chepa
4: kafunikira mfunzisi pena maprofesora angazi kuti akwanise kukwanira
3: ii mazana manai mazana mana akwanira mazana mana para kuti akwanire aruno maturuma tsene mazana manai
4: tenepa msafunzi satani na nyato ine
3: Dapiva,
4: mtafunzi satani na nyato ene kuchepera kwa professor.
3: Saitatebo sa kha ndinangano kozo kusukuna ngwa kusekundo turno. Weva professor sa kha namba maturu mabairi o matatu. Weva mashkola wa basika na ngwa mashkola basika wa professor chepera po. Professor kada professor sa funzisa ma disiplina matatu manai. Ndipo munyata mwino.
2: Mkali wa Luwani ya Pebani muno provinsi ya Zambezia Manuel Arcanjo Arturi pakulonga thangwi ya kuchepera kwa afunzisi ku Luwani inere muno provinsia
1: ndimo mwene pene pyachiteka mprovinsi ya Sofala mwaoneka maguma makulu pakati pa dziko ino thangwi ya mabasa ulimi na kumedza Pereira Tome na mphangwa zonsene
0: mabasa nasakana ulimi na pitizikizi pepe kuja kumedza na usodzo wa mbua una usodzo wa madzi pano pa Sofala akwanisa tene pakukhazikana pansi pa maguma makulu kakamwe akufuna kuphatisa basa mabasenewa kubulikira njira ya uziwisi pero kututusa mabasa ulimi na ubua wa madzi kumukani kuti pensene pinafunika ndi kuti anthu akhonde kutambana nyatwa na njala pontho utsa umale utambaruki uoneke mpisa ninga kulonga kudachita nkadamo sogolere wa mabasani wa tikulonga mulembe wa mabasa ulimi usodzi wa mas na pitsikizi pepe kuja mamadu juiz ndiye na pironga kuti kuchinja kwa makalipa kudambo kusazisa madodo ande mpya kuziwika mbanyisa funikamba kuti anthu apenye masu kwera kuti afunzi nzero zinangu za kuti anthu akonde kutambanyatwa apironga pene pinsiku ya nchinai pano pabera nzindo kulu wa Sofala pamagu makulu kakamwe apakati paziku tuera kusasira tu njira na chopa cha maso chakuti anthu kusogolo kwa ndima pyaka pinaza akwanisa kukhala mwadidi mbakhonda kutambanyatwa na njala mbatupeni mafala
5: promover sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis suportados

Kali kuimba ya kwenye chita nchesa u shuperdiye minya mulyere atuwa ndaluza nkazi yange ni paru na tangu ya kulemwa na pia msiko kulemwa makamaka na ale mabula nyuchi ya visera radio. Akulu wa salonga tumafundo mawiri ndi wanawanga walai bilai manyangu hida 20 finger. No.

Walai bilai kuimba kwa 20 finga bulikira nkati mwa ino studio ya Radio Mosambiki pano panzinda wa Kilimani. Mabasa atu wale kufika pina ninge munafunika bulikira mprovinsi ya Tete.

Safa, good life kuimba kuna chita kontigu nchesa ushugulikira mbalo matitritu ya milange muno Zambezi ya na chinyimbo cha chichitwa Batisanzai sama kama kabulikira nkatu mwenye studio ya Rati Msambiki masiku a lero ninga nchishanu kumala kwa sumana vasera radio Trakwenda pangono dachemera nyakwenda pimpa na mbuya muli kumamba.

Kafa kuimba kuda chita Big Bear bulkire nkati mwainu studio rati Musambiki panu panzinda wa Kilimani trikufeka pina bulkire mprovincia ya tete. Kumala kufa kuimba kwa Big Bear tachimera Blue Eyes kadeya. Unafeda nkadeya. Nalonga kulu apofumbu. Akulu nalonga chire fumbu. Unafeda.

0: Kamu sana radio kichiti barani kwa atri kufika mamizi manu nao makani atu mseku ya lero na nchesa beji bulukiri ambalo matitritu ya muru mbala munu zambiazi ya nchesa nafuna kuchitanefi makani pansiku ya lero mbadisaka kuziwa tangwe ya basachish ya kuimba penulusu inakumanika na nchesa mbozi mbozi pansiku ya lero Tinati ife tupanisi kuziwa tangwe ya zina ine ya beji kodi zine ine njapa paso penu ndi zina ya miswaswa. Kodi hatu machaka chanji makamaka kuimba mbaka na chinwa na nyimbo zingasi. Kumbakani kote hanafuna kukumanya makani ni wansiku ya lero. Fala njengeni nipano Antonio Domingos. Chakutoma shamali beji. Wera niko musana nina vesera radio na tiportana bulikira mpimba za kusiana siana.
1: Penye kudivesera tundine pano beji. Ndabara pano pa radio Mosambiki tipo nzati tapita mo radio Mosambiki ndita interview ta time asparaini ndi vya chirendo ndipindu tukundi komera maningi kumtima kwanga zina beji ndi zina ya miswaswa ja kwazi ya basa ya nyimbo zinanga papaso ndi Bernardo Gaspar Paulino ya bulkira pa Bernardo Gaspar por isso pendendo ku studio para kwenda kaimba produtora anga zalonga kutiposha zina hii yatani ya lapa para uike pa nyimbo na dara iso kwate letra ibozi yako letra ibozi apewa kwa ikali beji ni hata bon tudo bem então zina jambi za komisari pata jana zina beji maizinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino
0: ande ndimo mwene mbuya beji matoma chaka chanji kuimba
1: natuma 2012 ndatoma ku studio ya swing nyimbo yanga yotoma njeni na vesera anti horizon sene ya ndikutabuka ntao ndikakana nzanga to takwanisa kusasanya na nyimbo yokutoma te mbipikiwa andu sene mbaivali kutiposha hapa akuonesa basa ndi 2012
0: Mura tumere mkuimba pachaka cha piku piri kumi na piri mpaka na chinu mkwanisa kuimba nyimbo zingasi.
1: Nda kwanisa kuimba nyimbo 17. Si mashpa 17 zizi nji za kwanisa perderiki. Nta onda za sana pa maso zi tandhatu. Si individu ya makomputadora kake mara nchi nyimbo nzati kuzigawa tai. Nta peparejaka kwanisa kuruza nyimbo. Zishanu zezi ndiziri kuti podi pindu futapia otani za magawi kama nseni zisaviwa na andu sini.
0: Pa nyimbo zeneze zinaimbemwe musa imba musa kwata makamaka mbangwa zanji kuna mbumba musa imba anji makamaka.
1: Chokutoma nsaku imba satoma ngabe to malangana pina iye taya sato malangana pire pina chitika mpisa bazari pizi nyima nyingi munjira mustrada mofamba mwentao yesa kwanisa una pepire mbapo kwanisa kupisa sanyira kuti alange mbumba ntaotsa kwanisa sanyira nyimbo na moda ningano na kuona makaliro ampisa moro na kalandu ashamwali tano ngona ipipi kubendeka mbukwata nyimbo mbusasanyira moda usha pakuti andu kwanisa presebere
0: Kufaka kote imu ninga nyimbo musalanga pina makamaka pakulingana makaliru wa mbumba mpisa?
1: Sisi.
0: Pakulingana kote kuimba nkuimba pa nyimbo zinembemwe musaimba ntundu wanji wa madudu musaimba ntundu wanji wa mbangwe musaimba ntundu wanji makamaka.
1: Ndisaimba mazukuta. Produtore anga otoma akandipatira mwadidi epa. Peza pezika kutia zabuka nzinda kwa karefe mbubwera nzinda wa utongere kwa Kilimani. Nita utakwanisa ponyana, gora ono ndi akandipata mezhumu. Nita umudete kutikuti, abwera munu Kilimani. Ndika kase produtore, minikomesa produzir na ngono anga. Ya gora pepa ina ngono anga, nkono kafuna chinja pa ngono maji. Ozi wasazi wa kutilinyeni njache basi mpali.
0: Ndiba mwane tekuchita makani na nchesa usho beji Bernardo Gaspari, mwana wa kuluwa ni ya Murumbala, munu Mzambezia. Ndi nchesa kutesaimba nyimbo ande nyimbo za kubarisa upungu wa didi kulimbumba usho na chitenefi makani mbukira nkate mwa inu nyumba mpepo ya radio. Mosambiki alonga kuti atoma kuimba pachaka cha pikupiri kumi na piwiri mbwenye mpaka na chinwa na nyimbo kumi na zinomwe za kukwana makamaka mzikula nyimbo ziri zinabudesa mafala adidi kuli mbumba beji tisaona kuti muntu angaimba asachita pia unsene tupera kuti munangwache akali muntu wambiri wakudzwika nambumba panapita iye ta dzina ndikwanisa kudzwika na anthu onsene ndiye tani ungaling'ana makamaka ntsiku zino mbiri yako
1: mbiri yanga ndinalonga kuti iri kuveka thangi pana zapangiweyo na anthu kuti basa inaphatewe tikukomerwa nawo iwo usakontari kuti akundifuna si agora kulonga kunalonga wakulifesa khanambo mphamvu chabiza kuti basatu ikufika kuna ambumba ikuveka anthu akukomerwa nawo porque ana kusimba ono wasakupasa mphamvu
0: kuona kuti mulango wace kuimba nkuimba beji lukuswineyi na mzeru zinezi zakwanisa kupaka nyimbo ndidziipa anthu adzinji mbavina mbakomerwa nawo njakudzinza njakusanzira ndiyetani
1: ine sonyweni ikhaninga kuti ndi pinthu pikafuna ife dejde uwanathu tingakhala tikasilira tingabva nyimbo tingasichitiri tepa tikalonga mukodi ife nadzafikambo pepale tinafika mtundu wanji tikakhala anthu wakutiphata mikono rayi tikakhala ana então produtor swing nyimbo zathu zotoma dazafikira pagari tayi porque aitaninga modo kuti judati takumdandaulira então mbitikwanisa khana njira yokwanisa imba timuda konseve kuti mbitiimba nyimbo ibozi mizimu nsene ja zatambira ja tikaona ja tingafuna ta chinu ja tikavuti kwave ninga moda wakale rayi porisu ndaona kuti pepipi ndi mizimu mesmo na wana tuene setu zitatigakhazezi
0: kuveka kulonga kuti kuimba kunaimbemwe nkhakuzinza otayo mphyamidzimu
1: mphyamidzimu ndinalonga tewo maci kuzinza kwatu nkhabe munthu oyimba otoma ndinenene so mizimu yonsene yandiphatira prabasanga ende kusogolo basi
0: nalonga kuti mbali anu chinchino ndi produtor
1: mbali yanga ni produtore si maji abwera pakati paja paraza tomene imba nyimbo zotoma zire produtore mletee kuti mbabuluka muno ng'ono anga jamba zafunza uproduktore epa pyakoma ja zoma ja iri pa nyumba si so tisatazungulira khondo khosomola jani nyimbo ene
0: ndimwe mwene tiri kuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na PG mwana wa kuluani ya murumbala mbalonga thangwi ya basachi neyo kuimba mbalonga thangwi ya pire pinaona iye pansiku na nsiku apo nyimbo zanu zisaimbemwe mbani anakulipirani musali pamokhene otaye muna munthu anakuphedzani pene patrocinador tani
1: abale anga ine mukhonda nama ine nzimu oimba ndinawo maningi so ngabe pombo kuti ndisaphatwambo pankono ngabe so inembo ningalokotera chitiki changa nakomwe ine ndisafuna kuti ndiphate basa ibasi ende kusogolo sempere ndisakwanisa pirira mindipereka kuna produtore mindikwanisa imba pyakoma kuti produtore ndi ng'ono wanga ora zinango asandiphezambo ora zinango ine ningakhana ndisaperekambo porisu pelomeno chibasanga ndikuona ninga iri kufamba pang'ono pang'ono
0: apo mwatumakali kufezera duzi anyapyawo muphimba chiphedzo kuphezera duzi utongi mutwera kuti munangu achimukwanisa kugumana chiphedzo
1: nkhabe nkhabe ndizati rayi so ndikukhana zo nzeru zezo so ndikunyenza ndinapita na njira ipi kodi ndinenda kavunzani pepo ja ndisamangika so ndatina luso ange na chitena iwo ananga angaiva pelimenuji ora funeni zamasuka angaiwo azaona kuti sha ndonu kadi
0: ande trikwenda pang'ono nawo makani athu beji tinabva nyimbo ipi makamaka toera kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono timizi tibwerere pa mphendo yachiwiri pakati pa makani athu makamaka pa mpata usho wa nchesa mbozi tinabva nyimbo ipi
1: nyimbo yanga yotoma ikafuneni kuti mundiphezembo ndiivembo pano ndigwisa nawo msuzi nja ndikuthabuka
0: ndiri kuthabuka ndi nyimbo inafunafe kuti tikwanise kubva pano chinchino pano
1: sisi
0: and abvestera radio ife tinati tikwanise makamaka kuitsukuma nyimbo ici ya nchesa ndiri kuthabuka ya nchesa usho bg mwana kuluani ya murumbala na kumanika nkati mwene ustudio ya radio mosambike makamaka toera kuti timize pano tikwanise kubwerera mwanyankwira pakati pa makani yathu ntsiku ya lero timize pano tinati ife tikwanise kubwerera nyimbo pathandwe

0: pakumala kuva nyimbo shindiri kutabuka ya nchesa beji beji kodi pa nyimbo zinezi kumina zinomu zile mbewe munangwachi wa kwa nisambu kuchita mavideo kubusa maratoratu tan
1: ndachita mavideo nyimbo zi polifika zinomwe zile chitene mavideo zinango na kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forsa ambu porque video chinafunika pasapeze ke investimento pe pale ndao ma investimento aleja na kobiza tu za nyato sachimwana plus sachimwana chitapindi pensene pinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamusa
0: mukonisa kuchita ma video ande apo pa nyimbo zanu musachita kuzengeza penu tulonge kugulisa
1: ya yeah, ife nkabe wina nazo nkabe so nakomu chikulu ndikija longe fe kuti ife takani ngati fe alangizi entao pindu pingati pisa muso ife tisa preferiri tiimbe pindu pile piviwe para kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangwe entao tingadikira kobili pepa leja basatu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe entao ife pelumendi safunika kuti tingaimba nyimbo zile, tingazimwaza te pale. Panangu tisanyeza kuti antu angakomera nazo, anatipasambo mpamvu, kuti cha, base yende kusogoro. Purusi tisakwanisa gawiza nyimbo, para antu azive pezi. Si.
0: Muda tumeremu kuimba, mwapita mbuto zingasi, maunisa luswano ishi ya kuimba?
1: Ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbosho ndikata kwenda mbo bera ntao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita ma show podifika manai maji makuru makuru
0: pambuto zinezi zidapite munjipi mbutu ya kuti imu munga kumbukira mbutu ne imu nkabi kwanisa kujiduala musa kubisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada ntambira ndikata chitalusu ikulo kakamu njipi
1: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show paka kama kantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tina kwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezanao entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show tazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisaji diwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia la itefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
0: ndimo mungane tukuchita makane na nchesa usho Bernard Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kuntereru kwa ini provincia ndi nchesa wambiru wa kuti sachita basa ikulu kakamu inkati mwa ino provincia ya Zambezia. Kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pa kulingana kuti nisiku zino ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupamba nyika
1: sisi pepi ndisapi nyereze la pondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba hivi pepale kumu mtu ngabe susiwa atai bila kasa susiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri ya atu hivi anyokuimba. Si, entao kuimba, ife tisaimba, para kuti langa mbumba, si, panga antu pia kusogoro, panga antu pia nduli, kuti ndulu mwachitika tepa, antu para kari ya aviveri tepa, kukala tepa, para natu anabaliwa chinchino, akwanisembo, kuvambo, tilonge kuti, akuru akaronga kareni, nsangani, panga zukuru, analenga bekovi. Bida masoeka weni, pelimeji na radio, anta na kwanisa langika, gora yumu radio ungeka nyimbo zukutikana. Pepo chipo chida chite wengabe.
0: Dima mwene, beji, takona kuti sakala ninga panyumba, unga kala nana pia na zinja, alipu mboze na kumero na iwe. Panyimbo za kuzonsini zide imbewe. Njipi nyimbo ya kuti unge vesera, andu sapata putu, sazumatirwa, kuti nyimbo ishindikede imba, nyimbo isha isani pata pantima pa nyimbo zaku zonsene njipi ibos
1: nyimbo ya chinjeni basi buge nyimbo eni kabuge ni kustudio ya ndukutabuka hii ndukufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida me wanga muda one nyimbo wanga aitali irabondo nikakontana nitasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitali irabondo ita kundi suruzi na minizati kufatai pepale ndapata putu maningi entamu pachitika mali ilo pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalande kene ndipo ndikutabuka anthu enzesha langani mafera kaimba ule anthu onseni pamaliro kalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tazata na maana kuironga raye sisimi
0: kwa achia sonseni anadziwa iwe biji ninganjesa mbani njesa ukutunga vesera nyimbo zaachi usazumatirwa usapata putu kuti ande ushu ndi mamuno kukwana asaimba pire ina kufika kuntima mbani njesa anadulewe chipewa
1: ine njesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa goshtari vesera maningi nyimbo za za bera muna kula bera George Mamadi anale wala zina angu asandi imbira nyimbo yukuti nisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisanipita kuntima maningi
0: ndimo mwene tirikuchita makani makamaka pang'ono mbatifika kumapeto nao makani yatu pansiku ya lero na nche social BG penu Bernardo Gaspari bulukira mbwala mwa district ya Murumbala munu Zambezia balonga thangu ya luswachishi ya kuimba luswachishi makamaka ya uchesa
2: mboi mbatizati ife kufungisa makani yatu nsiku ya lero tipa nisikufa makamaka kuimba kwa nche social na kumanika na ife nkatu mwenu studio hal kuimba sogole sana mpia kuipa sogole sana sipia didi nkabi simutai BG funina napia kuipa sipia didi nkabi timise pano tisakwanise kufungisa nao makani yatu pansiku ya lero na nche social BG penu tulongi Bernardo Gaspar Paulino bulikira mbwala mwa district wa Murumbala munu Zambezia.

0: Zizi kupertena tumbangwa za kumalisa penuti ultimu jurnal na nzatu wa zindi ya Radio Mosambiki Maputo. Tuwela kufa mbangwa za nkati mwenu ziku na kudamba kwa ziku imu.
1: Kuno ndipirengu.
0: BJ